0: You may the remark that fear and pleasure are opposite sides of the same coin.
1: Jag heter Silvana Imam och du lyssnar på Radio Rakel på FM 99,3.
2: Och Radio Rakel FM 99,3 och detta programmet är I reprise.
3: Hallå hallå och välkommen till Konceptronika. I kväll har vi först på däcken DJ Warp Drive följt av DJ Terranova. Sätt dig ner, skru upp ljuden, kostra. Här kommer lite musik.